Toš za jutro, pa može li bolje od toga? Ma ne može. 7 je 11, dobro jutro Dolino Neretve. Na termometrima ugodna 23 stupnja, prognoza kaže da će se živa danas popeti do vruća 33 stupnja. Malo je osvježilo, malo lakše dišemo, pogotovo sinoć i evo jutros, ali tijekom dana sve ono što nas čeka, kao i svakog sunčanog dana, držite se toga. A ja ponovno za mikrofonom, vratila sam se s odmora, Goga je s vama i moram vam priznati, baš ste mi nedostajali. Nadam se da ste dobro, da je kava pri ruci, da ste spremni za još jedno zajedničko jutro. Družimo se u prvom dijelu dana i danas vas očekuje odlična glazba, korisne informacije, pokoj i osmih i sve ono zbog čega volite biti uz Radio Deltu. Pojačajte radio, ostanite uz nas i krenimo zajedno u ovaj novi ljetni dan.

zim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

gradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime, sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježno.

nebo gori, Nela, evo, još uvijek ne gori, ali gori će tamo oko podneva. 7:26, danas je 13. srpnja i zadnji dan ako se želite javiti na javni poziv za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Dubrovačko-neretvanska županija za školsku godinu 2026-2027. Javni poziv je otvoren za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete. Tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama, uvjete i sve ostale informacije, sve to možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije. I kao što sam spomenula na početku, danas je zadnji dan za prijavu, pa svakako ako ste mislili, to morate obaviti danas. U nastavku stiže nam bend Alex Bruno, nakon njih i nove vijesti, svakako ostanite uz nas.

0: požar u Bangkoku, 27 mrtvih, nova razmjena napada SAD-a i Irana. Od sutra skuplje gorivo. HNS predstavlja novog izbornika Vatrenih, Sinner bolji od Zvereva u finalu Wimbledona. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, 8 ih je teško ozlijeđeno nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Vatrogasci su pozvani neposredno nakon ponoći i zatekli su goste kako bježe od plamena. Noćevici kažu da je požar izbio u blizini pozornice bara i brzo se proširio. Snimke objavljene na internetu prikazuju plamen kako izbije iz bara, dok se vide ljudi kako istrčavaju van. Službeni uzrok požara još se istražuje.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nastavljen je rat SAD-a i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela jučer navečer, priopćilo je središnje zapovjedništvo nakon što je prethodno izvijestilo otprilike 140 udara prethodne noći. Novi napadi uslijedili su nakon iranskog jučerašnjeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. Iranska revolucionarna garda izjavila je nakon incidenta da će Hormuški tjesnac biti zatvoren do daljnjeg i do kraja američkih intervencija u ovoj regiji. I dok Sjedinjene Američke Države navode radare, lanserne rampe kao ciljeve najnovijeg napada, iranski mediji navode pumpnu stanicu za vodu. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahrajnu i Kuvajtu, a cijene nafte jutros su naglo porasle nakon američkih napada i nakon što je Teheran najavio zatvaranje Hormuškog tjesnaca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Vatrogasci i dalje saniraju požar na području Blata na otoku Korčuli, gdje je opožareno oko 550 hektara trave, niskog raslinja, makije i borove šume. Na požarištu je prema jučerašnjim podacima angažirano 186 vatrogasaca i 48 vatrogasnih vozila iz vatrogasne zajednice Županije Dubrovačko-neretvanske intervencijske vatrogasne postrojbe Dubrovnik. Jučer su tijekom dana na Korčulu pristigla 84 vatrogasca sa 24 vatrogasna vozila iz vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorska i Zagrebačke županije te vatrogasne zajednice Grada Zagreba. Ukupno je angažirano 270 vatrogasaca sa 72 vozila. Iz zraka su djelovala 3 protupožarna zrakoplova.
1: Media servis. Vijesti.
0: Od sutra bi na benzinskim postajama trebala vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao poskupiti za 8 centi na euro i 62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1 euro i 5 centi.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija službeno odbila priznati Luisa Krišoka kao vršitelja dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, ocijenivši njegovo imenovanje nelegalnim. Glasnogovornica ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova izjavila je da Dejtonski mirovni sporazum ne predviđa funkciju vršitelja dužnosti visokog predstavnika, te da su takozvane bonske ovlasti koje Krišok tvrdi da posjeduje u suprotnosti sa sporazumom. Pokušaj zapadnih predstavnika nemaju pravnu osnovu, poručila je Zaharova, dodajući da će ured visokog predstavnika trebati što prije zatvoriti. Rusija time izravno osporava legitimitet međunarodne administracije koja u BiH djeluje od kraja rata. Spor između Zapada i Rusije imenovanjem Krišoka uslijedio je nakon što se SAD i europske zemlje nisu uspjele dogovoriti o nasljedniku Kristijana Šmita.
1: Media servis. Vijesti.
0: Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja predstavio privremene rezultate državne mature. Ove godine na maturu izašlo 1000 osoba više nego lani, što je prvo povećanje broja pristupnika od 2015. A razlog za to veća izlaznost učenika strukovnih škola. Bilo je 16.164 negativne ocjene. Njih 12.701 dobili su učenici strukovnih škola, gimnazijalci nisu prošli 2.476 ispita, a 987 jedinica dobili su ostali kandidati. Maturanti su najbolje riješili višu razinu engleskog jezika, a ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović rekao je da ga je ugodno iznenadio što esej ove godine maturantima nije bio bauk, što pokazuje postotak prolaznosti.
2: Ove godine, računajući i esej i prvi dio ispita, 14,5% kandidata, odnosno maturanata, nije položilo hrvatski jezik. Dvije godine ranije takvih je bilo 22,4%.
0: Višu razinu matematike nije položilo 20,6, a nižu razinu 17,9% maturanata. Maturu iz njemačkog nije položilo njih 11,5%. Što se tiče izbornih predmeta, najlošiji su rezultati iz informatike, gdje je 36,2% pristupnika ispod praga prolaznosti. Fiziku nije prošlo njih 29,7%.
1: Sport.
3: Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi izbornik vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjestu Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh su mu promocija u Premier ligu s West Bromwich Albionom, te četvrtfinale europskog prvenstva s Hrvatskom, gdje je tragično ispao od Turske. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandra Zvereva. Bio je ovo neizvjestan meč otprilike 2,5 sata do 3-3 u trećem setu. Pri tom rezultatu Zverev je imao svoju jedinu break loptu koju nije iskoristio, a nakon toga izgubio iduća tri gema i treći set. U četvrtom Sinner je nešto bolji, a svoju dobru igru naplatio je kod 3-3, kada radi novi break za 4-3, te nakon toga mirno meč privodi kraj. Za Sinera je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Nakon što je jučer odigrano finale Wimbledona, na redu su turniri iz ATP 250 kategorije, a jedan od njih igra se u Umagu. Brojni tenisači iz top 100 došli su u Istru u pohod na naslov, a među njima se nalaze i dva hrvatska predstavnika. U pojedinačnoj konkurenciji danas Damir Džumhur iz BiH igra protiv Portugalca Henrique Aroche. Francuz Kirijan Žaket će snage odmjeriti s Argentincem Markom Trungelitijem, Srbin Dušan Lajović igraće protiv Francuza Luke Vanaša, dok će naš Dino Prižmić na Čeha Vita Koprivu. Od Hrvata još nastupa Matej Dodig, ali on će na teren tek u utorak protiv Španjolca Karenja Buste. Za Media Servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.

0: stanje u prometu.
1: Na području doline Neretve prometuje se bez većih poteškoća i zastoja, sve važnije prometnice su prohodne, a vozačima se savjetuje dodatan oprez zbog pojačanog ljetnog prometa, osobito na prilazima Pločama, Opuzenu i Metkoviću. Na Jadranskoj magistrali tijekom dana očekuje se pojačan promet prema Dubrovniku i turističkim odredištima na jugu, dok je na državnoj cesti D9 od Metkovića preko Opuzena prema čvoru Karamatići promet uredan. Vozite strpljivo, držite sigurnosni razmak između vozila i sretan put.
0: Ovo je Radio Delta.

0: sam tebe dostojan.
1: Toni, budi mi sreća. 8:05, želim vam dobro jutro uz Deltu. Pa jutro je bilo svježe, onako osjetio se dašak svježine, još negdje u hladu ga ima, ali vrijeme nam danas donosi pravi ljetni ugođaj. U dolini Neretve očekuje nas pretežno sunčano i vrlo toplo, jutarnjih 23 stupnja skočilo evo na 26 i to je samo uvod u vrući dan. Najviša dnevna temperatura penjaće se do 33 stupnja Celzija. Poslije podne će zapuhati slab do umjeren maestral koji će donijeti malo osvježenja. Biometeorološke prilike uglavnom su povoljne danas, no zbog visokih temperatura pripazite na sebe, pijte dovoljno tekućine, potražite hlad kad god možete i izbjegavajte dulji boravak na suncu u najtopljem dijelu dana. Što se peludi tiče, koncentracije su niske do umjerene, u zraku još uvijek je prisutna pelud trava i korova, pa bi alergičari mogli osjetiti blaže tegobe, svakako uzmite svoju terapiju na vrijeme. U svakom slučaju, pred nama je još jedan sunčan ljetni dan, gdje god krenuli ponesite dobro raspoloženje, bocu vode i ostanite uz Radio Deltu.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Ribola za razgovore koji traju. -15% na odabrani asortiman napolitanki Kraš. Bar Cafe, mljevena kava 175 grama, 3,59. Ribola je blizu, obavi spizu.
2: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić.
3: Najbolji glazbeni miks. Radio

uvijek ugodan za slušanje. Filip Dizdar, volio sam te u 8.20. A povjerenstvo za javna priznanja grada Opuzena pokrenulo je postupak za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja koja se dodjeljuju na svečanoj sjednici gradskog vijeća uoči blagdana Svetog Stipana, dana grada Opuzena. Rok za predlaganje kandidata je 20. srpnja. Prijedlozi se dostavljaju gradskom vijeću, a sve detaljnije informacije možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici grada Opuzena.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Službeni uzrok požara još se istražuje. Tajlandski premijer Anutin Charnwirakul. Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela. Ovo nije prvi puta da se takav incident dogodi u Tajlandu. Unatoč službenim obećanjima o poboljšanju standarda zaštite od požara i električnih instalacija nakon prethodnih incidenata, oni se i dalje često slabo provode. Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva, iako će konačne brojke odrediti vlada i objaviti ih nakon sjednice tijekom dana, poskupljenje je izvjesno. Dnevnik Nove TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 eura. Najbolji tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner, osvojio ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Nijemca Aleksandra Zvereva. Za Sinera je ovo drugi Wimbledon i peti Grand Slam karijere. Talijan je upao u odabrano društvo igrača koji su obranili titulu na jedinom travnatom Grand Slamu. Zverev je ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Ljeto na Delti. Ljeto na

Grša i Mija zajedno, znači hvatamo dobar Delta ritam. 8:40, Gradska knjižnica Metković nedavno je objavila razne kreativne i edukativne morske radionice namijenjene djeci. Uvijek je svaka gotovo popunjena, ali još uvijek imate nekih slobodnih mjesta za radionice 15. i 22. srpnja. 15. dakle za dva dana, radionica je za trogodišnjake s roditeljima, a 22. je za uzrast od 4 do 5 godina. Uključite se zajedno sa svojom djecom, uživajte, prijaviti se možete osobno u Gradskoj knjižnici Metković telefonom na 020 681 715 ili porukom putem Instagrama.

0: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
1: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
2: Ovo je Radio Delta.

0: stanje u prometu.
1: Ako ste već za volanom ili tek krećete na put, na području doline Neretve promet se odvija bez većih poteškoća, vozi se uredno na glavnim prometnicama, a zbog ljetne sezone tijekom dana očekuje se nešto veći broj vozila, osobito na Jadranskoj magistrali i prilazima turističkim odredištima. Gdje god vas put danas vodio, vozite oprezno, poštujte prometne propise i neka vam put prođe sigurno. Uz vas je Radio Delta. Sretno svima!
0: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

мовчиш, не гледам море, док сно високе поред, вера

Pero Galić krenuo u solo vode, posljednja šansa, 9 je i 9 uz Deltu se. Želim vam dobro jutro, na 28 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve. Klima uređaji rade punom parom, u narednom periodu radit će još i više, stalno, neki drže i po noći i po danu. I mnogima je spas kada su vani pasje vrućine. No uvijek treba imati na umu da prijelaz iz klimatiziranog prostora na vanjske visoke temperature može biti pravi šok za organizam. Vjerujem da to smo svi doživjeli, pogotovo u trgovačkim centrima. Stručnjaci savjetuju da prije izlaska iz prostora hlađenog klima uređajem napravimo kratku pauzu za aklimatizaciju. I to tako da klimu povisimo za nekoliko stupnjeva ili je potpuno ugasimo barem 5 do 10 minuta prije izlaska. Naravno, to se ponajprije odnosi na klima uređaje koje imamo kod kuće. Zašto je to važno nakon glazbenog broja?

0: Nastavljamo mi našu priču o klima uređajima. Koliko je važno prije izlaska iz prostora hlađeno klima uređajem napraviti kratku pauzu za aklimatizaciju. Zašto? Zato jer tijelo se ne može trenutačno prilagoditi velikim temperaturnim razlikama. Ako iz prostora rashlađenog na 23 stupnja Celzija naglo izađemo na 35+, dolazi do toplinskog stresa što može uzrokovati glavobolju, vrtoglavicu, znojenje, a kod osjetljivih ljudi i probleme s cirkulacijom. Zlatno pravilo kaže da razlika između unutarnje i vanjske temperature ne bi smjela biti veća od 7 do 8 stupnjeva. Dakle, ako je vani 35 stupnjeva Celzija, klimu je najbolje postaviti na oko 27 do 28 stupnjeva. Tako će tijelo imati vremena postupno se prilagoditi i izbjeći nagli temperaturni šok. Ova jednostavna navika, povišenje temperature klime prije izlaska iz kuće, može značajno doprimjeti boljem osjećaju, osobito u danima kada su razlike između klimatiziranih prostora i vrelih ulica drastične. Tijelo će vam na tome biti zahvalno.
1: Ljeto na Delti.

0: something I want to talk about.
1: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
2: Vikend akcija u Promexovim trgovinama. Izdvajamo.
3: Svježa junetina, plečka, rebra, vrat, kilogram, 14 maraka, 75. Svježe pile, grill, perutnina, kilogram, 5,45. Domaća suha pečenica, kilogram, 19,95. Šunka pavić, 400 grama, 5 maraka, 25. Vegeta vrećica, 250 grama, 2,45. Pečeno pile, perutnina, cijelo, 7,95. Jogurt mig, litra, 2,8%, marku, 95. Majoneza zvijezda, staklenka, 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra, 3,5, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas vaš stari prijatelj Promex Čaplina.
4: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.

0: Odlična stvar. Fluente si bezuvjetno u 9.26. Danas je zadnji dan za prijavu. Ako ste likovni umjetnik iz Metkovića i okolnih mjesta Doline Neretve i želite sudjelovati na izložbi 23. srpnja na Skalama 3, trebali bi se onda prijaviti. Kao što sam napomenula, danas je zadnji dan. Možete se prijaviti na broj mobitela 091-280-4303 do 13 sati danas.
1: Jutro uz Deltu.

0: Radio Delta.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Zastupnici posljednji tjedan prije ljetne stanke počinju izlaganjem zastupničkih stajališta nakon kojih slijedi rasprava o prijedlogu zakona o istraživanju i eksploataciji energetskih georesursa. Predlagač tvrdi da se ovime prvi puta na jedinstven način uređuje upravljanje svim ključnim energetskim georesursima. Uz postojeći model ugovora o istraživanju i podjeli u eksploataciji, vlada ovim zakonom predlaže takozvani royalty model, odnosno model plaćanja naknade na pridobivene količine ugljikovodika. Nastavljen je rat Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Najnovija salva američkih snaga započela jučer navečer nakon iranskog i jučerašnjeg napada na trgovački brod u Hormuškom tjesnacu, čija je posada bila prisiljena napustiti ga nakon što se brod zapalio. I dok SAD navode radare, lanserne rampe kao ciljeve napada u Iranu, iz Irana poručuju kako je napadnuta pumpna stanica za vodu. Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahrenu i Kuvajtu. Cijene nafte jutro su zbog novih napada naglo porasle. A nakon što jučer odigrano finale Wimbledona, na redu su turniri iz ATP 250 kategorija, jedan od njih igra se u Umagu. U pojedinačnoj konkurenciji danas Damir Džumhur iz BiH igra protiv Portugalca Enrique Roche. Francuz Kylian Jacquet će snage odmjeriti s Argentincem Markom Trungletijem. Srbin Dušan Lavić igraće protiv Francuza Luke Vanašea, dok će naš Dino Prižmić na Čeha Vita Koprivu. Drugi hrvatski predstavnik je Matej Dodik, koji će sutra igrati protiv Španjolca Karena Buste. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to

0: Stanje u prometu.
1: Stanje u prometu u dolini Neretve za sad je uredno, vozi se bez većih zastoja, vozači oprezno i strpljivo, posebno tamo gdje su radovi, naravno prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Pojačan promet moguć je na prilazima Metkoviću, Opuzenu i Pločama, te na državnoj cesti D8. Budite strpljivi, držite razmak i sretan put.
0: Ovo je Radio Delta.

gusta i gusta i gusta Tonči Holjić i Madre Badeša. Nadam se da i vi gustate uz Deltu. 10:06, želim vam dobar dan uz Deltu. Evo, na 29 stupnjeva trenutno smo u dolini Neretve. Danas je 13. srpnja i obilježavamo i dan ovisnosti o ribi, a kad živimo uz more i u dolini Neretve, riba je puno više od običnog obroka, ona je dio tradicije i načina života. Hrvati ipak ne jedu ribu baš onoliko koliko bismo možda očekivali. Prema posljednjim podacima, prosječno pojedemo oko 21,5 kg ribe i proizvoda ribarstva godišnje po stanovniku. Time smo među boljima u Europi, ali još uvijek daleko iza najvećih ljubitelja ribe poput Portugalaca i Španjolaca koji pojedu duplo više ribe nego mi godišnje. Prema tome, navalite na ribu.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.

Dobra stara stvar parnog vajka, ostani s njim u 10.23, a u galeriji Gradskog kulturnog središta Metković danas i sutra održat će se male tehničke radionice, edukativni program namijenjen osnovnoškolcima koji kroz igru i praktičan rad približava svijet tehnologije, robotike i kreativnog stvaranja. Dakle, danas i sutra od 10 do 12 sati sudionike očekuju dva puna dana ideja i zabave u slogan Igraj, istraži, stvori, budi budućnost. Osnovnoškolci, uključite se.

0: Media Servis i Radio Delta.
1: Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Od sutra bi na benzinskim postajama u Hrvatskoj trebala vrijediti nove cijene goriva. Iako će konačne brojke odrediti vlada, Nova TV donosi da će prema trenutačnom modelu Eurosuper 95 poskupiti za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi, 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi 1,05 €. Brzo šireći požar, južno od Pariza spali oko 800 hektara šume Fontainebleau, što je navelo Francusku da rasporedi dva vatrogasna zrakoplova s juga zemlje, dok se vatrogasne ekipe bore s obuzdavanjem požara, rekli su francuski dužnosnici. Požar je izbio jučer kasno poslije podne u nekadašnjem kraljevskom lovištu, nedaleko Pariza, koje je prošarano malim selima. Proširio se na 800 hektara i još se širio jutros. 400 francuskih vatrogasaca radi na obuzdavanju požara dan uoči nacionalnog praznika. Hrvatski nogometni savez danas bi trebao predstaviti novog izbornika A reprezentacije. HNS će u 14 sati održati preskonferenciju na kojoj bi prema svim dostupnim informacijama trebao biti predstavljen novi selektor vatrenih. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić. Bilić je već bio izbornik Hrvatske od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.
2: Ljeto na Delti.

Kofer u ruke i na put, ili veslo u ruke i veslanje. Evo, svi koji su vježbali sad kupe plodove svoga rada. Ekipa Crnog puta pobjednik je 22. lađarskog kupa Župe Bagalović koji se održao u subotu na Neretvi u Krvavcu. Drugo mjesto osvojila je ekipa Gusari Komin, dok su treći kroz cilj prošli lađari udruge lađara Sveti Ilija Metković. Čestitke svima, naravno.

0: ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart.

0: Stanje u prometu.
1: Evo, dobra je ova pjesma došla baš za promet. Putujte sretno, to je ono najvažnije. O, i oprezno, naravno, u dolini Neretve promet je pojačan, više vozila bilježi se na glavnim pravcima prema moru i granici. Ako krećete na put, računajte na moguća usporavanja, vozite strpljivo i bez žurbe. Tamo gdje su radovi, polako i također strpljivo, izgleda strpljenje, to je ono najvažnije, pogotovo kroz grad. Pratite stanje na cestama i sretan put. Uskoro stiže vama Martina, od mene do sutra. Lijep pozdrav!
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Bola za razgovore koji traju. -15% na odabrani asortiman napolitanki Kraš. Bar kafe mljevena kava 175 grama 3,59. Ribola je blizu, obavi spizu.
1: Izbor usluga i znanje uz Maxmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Maxmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. Najmanje 27 ljudi je poginulo, a deseci su teško ozlijeđeni nakon što je požar zahvatio bar u popularnoj četvrti u Bangkoku. Službeni uzrok požara još se istražuje. Tajlandski premijer Anutin Chaniwirakul. Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela. Upravo su loši standardi električnih instalacija i zaštite od požara česti uzrok sličnih nesreća na Tajlandu. Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije vojnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović.
2: Mi smo uveli kaske postrojbe koje to mogu na odgovarajući način dostojanstveno predstavljati Hrvatsku na tom defileu.
1: Najbolji tenisač svijeta Jannik Sinner osvojio ovog

0: Ko jače, najjače, samo se ljubite i volite i čuvajte vrućina, naravno. Dobar vam dan, dragi slušatelji, s vama je Martina, idemo zajedno zatvoriti ovaj prvi dio dana i onda ugodno provesti naše zajedničke poslijepodnevne sate. Ponedjeljak, novi početak, neka bude bolji početak svega. Poželjno, laganim tempom proćemo i ovaj dan uz dakako najbolju glazbu na Delti, zato ostanite s nama.
1: Ovo je Radio Delta.

0,8%, marku 95. Majoneza Zvijezda staklenka 620 ml, 4,75. Izvorska voda Jana, litra i pol, 90 feninga. Domaće lubenice kilogram, 55 feninga. Naše vikend akcije vrijede i ponedjeljkom. Uvijek uz vas, vaš stari prijatelj, Promex Čaplina.

0: 21 stupanj mjerimo trenutno, brzo bi to trebalo narasti za još 2-3 više do maksimalne dnevne temperature. Većinom je sunčano, stvori se neki veći oblak pa evo na kratko prikrije sunce, ali neće ga ni to omest. A ni vas ništa ne bi trebalo ometa. Danas uz povoljne biometeorološke prilike većina će se osjećati dobro. Ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatnih tegoba. Svima se savjetuje boravak na otvorenom u dijelovima danas s manjim toplinskim opterećenjem, pa evo sakrite se dok je vruće, a onda kasnije nastavite ovaj odličan ljetni dan.
1: Ljeto na Delti.

12 sati i 5 minuta. Evo, danas je 13. srpnja i ovo je datum, odnosno dan u povijesti kada je glazba pokušala spasiti svijet. Dana 13. srpnja 1985. godine svijet je svjedočio jednom od najambicioznijih i najemotivnijih trenutaka u povijesti popularne kulture. Humanitarnom mega spektaklu Live Aid bio je to koncert bez presedana, održan u isto vremeno na stadionima Wembley u Londonu i JFK u Filadelfiji, s prijenosom u više od 150 zemalja i uz procjenu da je događaj uživo ili putem televizije pratilo čak 1,9 milijardi ljudi, što je gotovo 40% tadašnje svjetske populacije. Pokretač i glavni organizator Live Aida bio je irski glazbenik i aktivist Bob Geldof, kojeg je 1984. godine duboko potresla televizijska reportaža o gladi u Etiopiji. Koncerti u Londonu i Filadelfiji održavani su gotovo paralelno s pomno koordiniranim prijenosom i rasporedom nastupa. Ideja je bila jasna, svijet mora brzo reagirati i odlučno na humanitarnu katastrofu, a glazba će biti medij koji nadilazi sve granice.

Elton John, jedan od izvođača u Londonu, ali bilo je tu još najvećih britanskih i svjetskih izvođača tog vremena. Status Quo su otvorili koncert, uslijedili su Sting, Phil Collins, Elvis Costello, Shadey, U2, Dire Straits, David Bowie, The Who i Paul McCartney. Ali upravo je nastup grupe Queen postao najzapamćeniji, najhvaljeniji trenutak cijelog događaja. Njihov 20-minutni set uz nezaboravnu interakciju Freddija Mercurya s publikom smatra se jednim od najboljih nastupa uživo u povijesti rock glazbe. S druge strane Atlantika, Filadelfija je bila domaćin američkom dijelu spektakla gdje su se redali izvođači poput Black Sabbath, Run DMC, Joan Baez, The Beach Boys, Eric Clapton, Madonna, Tom Petty and the Heartbreakers, Santana, LaBelle i Bob Dylan, koji je na pozornicu izašao zajedno s Keithom Richardsom i Ronom Woodom iz Rolling Stonesa. Taj dan ostaje trajno upisan u povijest kao trenutak kad je glazba nadglasala apatiju, a ritam srca svijeta nakratko je postao ujednačen.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
3: Ovo je Radio Delta.

0: רדיו דלתא. וייסטי.
1: Se cijeda mrtvih u požaru u Bangkoku. Od sutra nove cijene goriva. HNS predstavlja novog izbornika vatrenih Sinner bolje od Zvereva u finalu Wimbledona. Ja sam Hrvoje Gašparec, dobar vam dan. U požaru u Bangkoku poginulo je najmanje 27 osoba, a Sjedinjene Države i Iran razmijenili su nove napade u borbi za kontrolu hormuškog tjesnaca.
2: I SAD i Iran izjavili su jutros da kontroliraju hormuški tjesnac, zbog kojeg su obje strane sinoć izvele niz napada. Američka je vojska s udarima započela jučer navečer, priopćilo je središnje američko zapovjedništvo. Novi napadi uslijedili su nakon ranijeg iranskog udara na trgovački brod u hormuškom tjesnacu. SAD i Iran prošlog su mjeseca potpisali memorandum kojim su dogovorili prekid vatre i odredili rok od 60 dana za postizanje konačnog mirovnog sporazuma. Međutim, nakon novih napada mnogi se boje da će se rat ponovo razbuktati. Najmanje 27 osoba je poginulo u požaru u ugostiteljskom objektu u tajlandskoj prijestolnici Bangkoku. 22 osobe su u kritičnom stanju. Uzrok požara još je uvijek nepoznat, ali lokalne su vlasti izvijestile da će istražitelji pregledati materijale od kojih je napravljen strop, a provjerit će jesu li izlazi za nuždu bili blokirani, što je ljudima moglo otežati evakuaciju.
1: Svi su pokušali pobjeći od dima i plamena. Mnogi nisu uspjeli izaći jer su otišli u stražni dio zgrade, u WC i pokušali se sakriti. I ondje smo našli većinu tijela.
2: Dva kanadera hitno su poslana u pomoć vatrogascima koji se bore s požarom koji bjesni u šumi Fontainebleau, oko 60 km od Pariza. Evakuirano je oko 1000 stanovnika i turista, a vlasti ističu da je požar ovakvih razmjera nezabilježen na sjeveru Francuske. Na terenu je oko 400 vatrogasaca koji se, uz potporu zračnih snaga, bore s vatrenom stihijom. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez.
3: Izgorjelo je 800 hektara, što predstavlja nešto manje od 5% cijelog šumskog masiva Fontainebleau, što je očito vrlo značajno, potpuno iznimno, potpuno neviđeno i što očito pripisujemo suši i klimatskim promjenama kojima svjedočimo. Jasno možemo vidjeti da se linija šumskih požara i oštećenja vegetacije pomiče prema sjeveru i da više nije samo na jugu. To smo vidjeli na početku sezone požara s regijom Centre Val de Loire, koja je bila jako pogođena, a sada je to šuma Fontainebleau.
2: Za Media Servis, Božo Filip Marković.
0: Media Servis, vijesti.
1: Bivša državna tajnica i gradonačelnica Knina Josipa Pleslić nije se pojavila na Zagrebačkom županijskom sudu zbog optužbi za korupciju, nezakonita zapošljavanja, nezakonitu isplatu javnih poticaja i namještanja stručnih državnih ispita. Kako je rekao njezin branitelj, jučer je hospitalizirana u KBC u Zagreb, što je sud provjerio i potvrdio da će biti u bolnici do kraja tjedna. Na sudu se nije pojavio ni Dražen Prša, a razlog nije poznat ni njegovoj odvjetnici. Ipak jedan od optuženika, bivši član uprave HEP-a Saša Dujmić, priznao je krivnju i dogovorio nagodbu da će postupak u odnosu na njega biti razdvojen. Osuđen je na 10 mjeseci zatvora koji se zamijeni radom na opće dobro.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Udruga veterinarskih organizacija Hrvatske uputila otvoreno pismo premijeru Plenkoviću vezano uz, kako navode, sporni natječaj Ministarstva poljoprivrede za dodjelu poslova javnih ovlasti u veterinarstvu, koji vodi gašenju najmanje 15 seoskih ambulanti i ostavlja 50 gradova i općina bez veterinara. Od premijera traže obustavu provedbe natječaja do izrade procjene učinka na dostupnost veterinarske skrbe. Traže izmjenu kriterija i povratak na kriterije po kojima je dostupnost usluge na terenu presudna, a ne broj zaposlenih. Javnu objavu prihoda svih ovlaštenih organizacija po osnovi javnih ovlasti, budući da je riječ o javnom novcu, te da naloži nadležnima da ih konačno primi i da se argumenti struke saslušaju prije nego što posljedice postanu nepovratne.
0: Media Servis. Vijesti.
1: A premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja Nacionalnog dana Francuske Republike. Danas će se premijer susresti s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastije. Podsjetimo, u Pariz su stigli policajci umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje tamo odbio poslati premijer Milanović.
0: Media Servis. Vijesti.
1: Od sutra bi na benzinskim postajama trebale vrijediti nove cijene goriva. Prema trenutačnom modelu, Euro Super 95 poskupjet će za 4 centa po litri te koštati 1,58. Veće poskupljenje očekuje se kod eurodizela koji bi trebao biti skuplji za 8 centi te koštati 1,62. Najviše se predviđa poskupljenje plavog dizela za 9 centi, a cijena po litri trebala bi iznositi euro i 5 centi.
0: Sport.
4: Hrvatski nogometni savez u 14 sati trebao bi predstaviti novog izbornika reprezentacije A. Iako još nije službeno, očekuje se da će na mjesto Zlatka Dalića doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a posljednje dvije godine nije imao trenerskih angažmana. Pitali smo građane što misle o potencijalno novom izborniku Vatrenih.
5: Pa mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića i nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
6: Pa dobro, ok, ne mogu ja reći, dobar je to. Čovjek neka on postigne ove rezultate što je, mi smo zadovoljni, bar ja mislim Hrvatska, jer mala nacija i tako, sve je ok.
7: Pa ja mislim da će biti rezultate dobre. Mislim da će biti, on je, nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
8: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio, mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko. Mislim, nije loš izbor, ali nema boljeg izbora od njega kad Dalić nije.
9: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar iza ovo? Pa možda će i bolje, jer ova je igrao nogomet i ipak zna više toga. Mislim da je on upućen u više toga i mislim čak da bi on bolje rezultat.
10: Volimo Slavena Bilića jer vidjeli smo ga onda kakav je bio super, pa nek bude i sad.
4: Treba reći da Bilić u više od 20 godina trenerske karijere nema osvojen niti jedan trofej, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrtfinale europskog prvenstva gdje je tragično ispao Turske. Najbolji tenisač svijeta Talijan Jannik Sinner osvojio je ovogodišnje izdanje Wimbledona. Prvi igrač svijeta je u finalu sa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 nadigrao Njemca Aleksandera Zvereva. Recimo kako je ovo drugi uzastopni Wimbledon i peti Grand Slam karijere za Sinnera, dok je Zverev ostao na jednoj Grand Slam tituli osvojenoj prošli mjesec na Roland Garrosu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Mesnica Braća Jolić na Maloj tržnici u Metkoviću. Friško domaće meso uzgojeno na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Radno vrijeme od 7 do 13.30, a nedjeljom mesnica ne radi. Domaće je domaće, mesnica Braća Jolić. Ovo je Radio Delta.

Matija Cvek i Dvoje mladih. Pjesma koja je 15 godina čekala u ladici, a evo tu je sada, mi idemo još godinama prije, pričali smo ranije o satu koncertu Live Aid koji je održan na današnji dan 1985. godine i upravo zato se danas obilježava i Međunarodni dan roka. Tada su na pozornici nastupila neka od najvećih imena rock glazbe koje smo također već spomenuli, a postoje tvrdnje da je upravo Phil Collins tijekom tog događaja izrazio želju da 13. srpnja postane svjetski dan roka. Evo danas onda prilike da se prisjetimo raznih bezvremenskih hitova i utjecaja koji je rok ostavio na glazbu i kulturu diljem svijeta.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

32 stupnja, uglavnom sunčano uz prolaznu na oblaku ovdje po dolini. Ponedjeljak, evo dok većina nas tek hvata zalet za novi radni tjedan, naši saborski zastupnici rade još dva dana, a onda ide odmor od dva mjeseca. Istina, ako zatreba, mogu biti pozvani na izvanrednu sjednicu, ali dotad će saborske klupe uglavnom mirovat. Ništa, mi idemo, nastavljamo uobičajenim ritmom, radnim ritmom, nastavljamo zarađivati svoju plaću, osiguravati jednog dana, nadamo se, običnu penziju. A kako zvuči ona saborska u sav ovaj odmor? Evo Vojke V da nam kaže u nastavku.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ljeto na Delti.

0: Ναι, Νομπέλαν. Od ni ljubavi. Mislim da umjetna inteligencija ne bi mogla donijeti ovoliko osjećaja u jednoj pjesmi, a s druge strane postoji ona zabrinjavajuća brojka da 97% ljudi ne uspjeva prepoznati koje su pjesme generirane umjetnom inteligencijom. Pa evo, moglo bi se i to ispraviti. Nekoliko organizacija u glazbenoj industriji predstavilo je oznake za sadržaj stvoren pomoću umjetne inteligencije, nadajući se njihovom širokom prihvaćanju, posebice od strane streaming platformi. Predložene su dvije oznake. Prva je generirana umjetnom inteligencijom za glazbu u kojoj je AI stvorio većinu ili sve ključne elemente, a druga oznaka uz pomoć umjetne inteligencije je za pjesme u kojima su ljudi glavni autori i izvođači, ali je AI korišten za pojedine dijelove stvaranja same pjesme. Pa hoće li nam ovo pomoć u raspoznavanju i hoće li sitko ovog pridržavati, tek ćemo vidjeti.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Ladu Delta.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite shopping centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći vozače u Hrvatskoj očekuje poskupljenje goriva. Benzin bi trebao poskupjeti za 4 centa po litri, dok će za 8 centi skočiti cijena litre dizela i 9 centi litra plavog dizela. Posljednjeg tjedna zasjedanja uoči ljetne stanke u Saboru raspravljat će se o SDP-ovu prijedlogu zaključka o financiranju javnih potreba u sportu kojim bi, poručuju, Ministarstvo turizma i sporta u roku od 30 dana položilo račune Saboru i javnosti o trošenju javnog novca u sportu u posljednjih 5 godina. Nakon niza afera koje su potresale sportske saveze i Hrvatski olimpijski odbor, SDP-ovci traže izmjene Zakona o sportu i Zakona o proračunu. Zastupnica Marija Lugarić.
2: Ako je sve zakonito, ako je sve čisto i transparentno, zašto HDZ odbija glasati za taj zaključak? Ja pitam, čega se kolege HDZ-ovci bojite? Zašto se bojite transparentnosti? Naime, svaki glas protiv naših prijedloga zaključaka je izravan glas za institucionalni mrak, za fiktivne ugovore, za offshore zone. Cilj je da se javni novac vrati sportašima, da se paraziti, uglavnom ovi politički, maknu iz sportskog sustava, iz upravljanja sportom.
1: HNS će za oko sat vremena službeno predstaviti novog izbornika reprezentacije A na mjesto Zlatka Dalića trebao bi doći Slaven Bilić, koji je na toj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine. Pitali smo građane što misle o potencijalnom novom izborniku Vatrenih.
3: A mislim da je Slaven Bilić dobar izbor za nasljednika Dalića. Nadam se samo da će biti uspješniji nego što je bio prvi put.
4: A dobro, okej, ne mogu ja reći, dobar je to.
5: Pa ja mislim da će biti rezultati dobri. Nije neke puno pokazao u svojoj karijeri, ali mislim da je dobar, da će biti dobar izbor.
6: Pa dobro, u svom mandatu je dobar bio. Mislim, ali Dalića ne može nadomjestiti niko.
7: Bilić je bio dobar nogometaš, igrač, pa zašto ne bi onda dobar i za ovo? Pa možda će i bolje.
1: Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Na šanku na plaži, najbolja opcija trenutno. 13 je i 48, nema većih poteškoća u prometu, bar što se gužvi tiče, a radovi, to treba istrpit, bit će jednom gotovo sigurno. Ako nešto iskoči, ako imate kakvu dojavu za nas, tu smo uvijek. U ostatku zemlje vidim najviše kolona, gužvi, zastoja, usporenog prometa, pa ako idete na dalji put, pratite stanje na cestama, krenite na vrijeme i samo polako.
1: Ljeto na Delti.

0: ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Ljeto na Delti.

0: na Delti. Novo na Delti.
1: Tomislav Bralić i Klapa Intrade na melodijama Jadrana premijerno su izveli svoju novu pjesmu Ljubav ostaje. Više o pjesmi će nam reći sam Bralić, a onda je zajedno i slušamo u nastavku.
2: Nova pjesma Ljubav ostaje autora Vinka Barčota, eto kod mene već jednu godinu dana, pa smo čekali povoljan termin kad je objaviti, zato je najbolja priča melodije Jadrana. Gdje smo već dugogodišnji sudionici, veseli nas put prema Splitu, veseli nas što ćemo vidjeti naše kolege koje onako vidimo 2-3 puta godišnje, pa će biti to jedna dobra promocija pisme. Pisma je Vinko za nas napisao onako, kaže, poslušajte, vidite ako vam se svidi, mi je već lagano pjevamo, Vinko to piše, ja bih rekao baš za nas, to hvala mu na tome. Na ovoj pismi sudjeluje i gostuje saksofonista Bogdanović, eto zahvaljujemo njemu što je dao jedno novo ruho u pismi, Leo Škaro potpisao aranžman. Eto, ja se nadam da ćemo je pivati odmah na našim nastupima.
0: Nova pjesma.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ribola. Izdvajamo iz ponude. Teta Violeta. Mega papirnati ručnik. Jedna rola 3,69. Sanitar. Sredstvo za čišćenje 750 ml. 1,89 €. Ostatak ponude provjeri u digitalnom katalogu.
2: Ribola. Svaki dan s tobom. Tvoj lokalni Delta Radio.

0: Uvijek brojimo 32 stupnja, a još samo danas je otvoren javni poziv za koji je objavila Dubrovačko-neretvanska županija za prijavu kandidata za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač za nadolazeću školsku godinu. Javni poziv otvoren je za sve zainteresirane kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete. Pa koji su uvjeti, sve detaljne informacije i tekst javnog poziva u kojem je naveden popis škola kao i broj traženih pomoćnika u nastavi po školama možete pronaći na službenoj mrežnoj stranici Dubrovačko-neretvanske županije.
1: Na pravoj si frekvenciji Delta 97 MHz.

0: Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
3: I slušamo Radio Delta.

0: 14. Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Izvršni odbor HNS-a jednoglasno je donio odluku o imenovanju Slavena Bilića izbornikom Hrvatske A reprezentacije, objavili su iz Saveza. Bilić se zahvalio rukovodstvu Saveza na iskazanoj podršci i ukazanoj prilici da još jednom kao izbornik povede hrvatsku reprezentaciju. Svjestan sam velikih očekivanja nakon sjajnog razdoblja pod vodstvom Zlatka Dalića, ali na to mora biti spreman svatko tko vodi Hrvatsku, jer smo nogometna nacija koja živi sa svojom reprezentacijom. Imam veliku vjeru u igrače koje imamo na raspolaganju, a na meni je da donesem energiju, ambiciju i odlučnost da Hrvatska ostane dio nogometne elite, izjavio je novoimenovani izbornik hrvatske reprezentacije. Premijer Andrej Plenković boravi u dvodnevnom posjetu Parizu povodom sastanka koalicije voljnih te obilježavanja nacionalnog dana Francuske Republike. Susreo se s pripadnicima specijalne policije koji će sutra sudjelovati na mimohodu u povodu obljetnice pada Bastilje umjesto pripadnika Hrvatske vojske koje je tamo odbio poslati predsjednik Zoran Milanović. Izjavu premijera prenosi HRT.
1: Ovdje ste sutra vi, na taj način jačamo strateško partnerstvo s Francuskom, pokazujemo im na temelju vaše prisutnosti sutra tamo gdje pripadamo, a to je zapadni krug, upravo ono gdje smo težili sve ove godine i u Europsku uniju, NATO. I zbog toga bi naš izostanak sutra, mislim na izostanak Hrvatske, zasigurno bila velika pogreška. No vlada je tu da sprječava pogreške, a vi ste tu da dostojno predstavljate Hrvatsku.
0: Na saborskom odboru za financije predstavit će se 5 kandidata za 3 mjesta viceguvernera HNB-a, a u srijedu bi trebali biti izglasani uoči ljetne stanke u Saboru. Mostov zastupnik Zvonimir Troskot je poručio da su po njemu mjesta viceguvernera politička.
2: To su pozicije koje su se uvijek koristile za nekakve vlastite probitke, a nikad nije bilo zapravo činjenica da su radili za interese građana. Tko god da danas od 5 kandidata bude nominiran, neće se ništa promijeniti za dobrobit hrvatskih financija i hrvatske ekonomije.
0: Toliko u vijestima.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Ukoliko ste žrtva ili svjedok, odnosno svjedokinja kaznenog djela i pitate se koja prava imam kao žrtva, kako izgleda svjedočenje, gdje mogu dobiti informacije o predmetu ili imate neko drugo pitanje, znajte da u svakoj županiji postoji mjesto gdje se možete obratiti za pomoć i podršku. U Dubrovačko-neretvanskoj županiji obratite se organizaciji Deša Dubrovnik na broj telefona 020 311 625 i saznajte svoja prava.
2: Ovaj spot izrađen je u okviru programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela uz financijsku podršku Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije. Njegov sadržaj isključiva je odgovornost ženske sobe i ni na koji način ne odražava gledište Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije.
3: Ovo je tvoja frekvencija 97 MHz, radio Delta.

14.44, dobar vam dan uz Deltu. Evo večeras na Orašini se igra završnica memorijalnog malonogometnog turnira Eugener Jauc. Posljednja večer donosi utakmicu za treće mjesto, veliko finale, dodjelu nagrada i tombolu. Susret za broncu na rasporedu je u 20:15, veliko finale slijedi u 21:00. Nakon finalnog susreta slijedi dodjela nagrada najboljim ekipama i pojedincima, a večer će završiti spomenuta tombola, traje od 20 do 22 sata, kupnjom jedne tombole ulazite u izvlačenje za ukupno 25 nagrada, među kojima je i 10 novčanih. Pa evo, program završne večeri počinje u 19:30 na Orašini. Svi ljubitelji malog nogometa dođite pogledat ovu odlučujuću večer.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Benzinska postaja u vašem kvartu GazBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. Ina Master Euro Super 95 Euro 42. Ina Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GazBenz, vaš najbolji susjed.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: 33 stupnja dosegnuli smo današnji maksimalac, sunce hoće, neće, zbog oblaka, ali evo hoće kasnije, bar kaže tako prognoza, čisto sunce. Malo ćemo pročešljati kroz opuzenska događanja, već sutra u 19 sati u Vrtletini će se održati pastaonica, kreativna radionica namijenjena djeci od 3. do 8. razreda. U srijedu 15. srpnja na pjaci s početkom u 20 sati i 30 minuta održat će se cijelo večernji koncert svih sekcija KUDA Sveti Stipan, a program se nastavlja i 16. srpnja u 21 sat kada će u Vrtletini Metkovsko amatersko kazalište izvesti predstavu Testament.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Espresso macchiato.
1: Pa ne bi loše sad cijel jedan espresso macchiato, iskreno. U galeriji Gradskog kulturnog središta Metković još sutra se održavaju male tehničke radionice, edukativni program namijenjen osnovno školcima koji kroz igru i praktičan rad približava svijet tehnologije, robotike i kreativnog stvaranja. Dakle, još sutra od 10 do 12 sati djece očekuju 2 sata puna ideja i zabave. A također sutra u 21 sat na terasi ljetne scene Gradskog kulturnog središta Metković imate priliku uživati u nastupu Filip Pavić kvarteta, jednog od najistaknutijih hrvatskih jazz sastava mlađe generacije.

0: Ljetno sniženje u Mani. Iskoristite do 50% niže cijene uz dodatnih 20% popusta za odabir dva ili više komada ljetne odjeće. Mana.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz MaxSmart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. MaxSmart. I to je to.
2: Ovo je Delta, tvoj lokalni radio.

0: Radio Delta. Vijesti.
1: Ja sam Andreja Marić, dobar dan. Od ponoći u Hrvatskoj poskupljuje dizelsko gorivo, dok će benzin iduća dva tjedna ostati na dosadašnjoj razini, jer je vlada ponovno intervenirala kroz uredbu o visini trošarina i uredbu o utvrđivanju najviših maloprodajnih cijena naftnih derivata. Litra dizela će poskupjeti za 5, a plavog dizela za 6 centi. Plin za boce i spremnike poskupljuje za 2 centa. Nakon više od 2 godine od početka radova na gradilištu u Vučevici nadomak Splita, svečano je probijen tunel Kozjak. Time je završena prva i ključna faza projekta Novi ulaz u Split, kojim se povezuju dalmatinsko zaleđe i obala. Tunel je dug oko 2,5 km, te će biti dio dionice koja sa autoceste A1 vodi do državne ceste D8 u Kaštelima. Cijeli je projekt vrijedan više od 120 milijuna eura. Ministar prometa Oleg Butković.
2: Trenutno najvećih infrastrukturnih cestovnih projekata u Hrvatskoj. Ovo su sigurno povijesni trenuci da smo uspjeli nakon svih izazova i oko osiguravanja financijskih sredstava, nakon sve projektne dokumentacije, svih potrebnih studijskih, klimatskih, okolišnih dozvola, da smo uspjeli to završiti, naravno, i projekt ide dalje.
1: Slaven Bilić novi je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Na toj poziciji naslijedio je Zlatka Dalića, koji je reprezentaciju predvodio skoro 9 godina i nanizao najveće uspjehe u nogometnoj povijesti Hrvatske.
3: Neću kriti, gledajte, bez obzira što ide sve step by step i korak po korak i bit će teško i bit ćemo i skromni i ponizni, sve to stoji. Ali ja sam došao ovdje napraviti veliki rezultat. Imam 3 temelja za to. Broj 1 je stabilnost saveza, drugim je kvalitet i potencijal, ali kvalitet ekipe koja je sad završila svjetsko prvenstvo. I treće su uspjesi koje je Hrvatska napravila i od 98. a najviše uspjesi što su napravili pod Zlatkom Dalićem.
1: Podsjetimo, Bilić je na istoj dužnosti bio od 2006. do 2012. godine, a najveći uspjeh s Hrvatskom mu je četvrt finale europskog prvenstva, gdje je tragično ispao od Turske. Toliko u vijestima.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Fefule, Luka Nižetić i Neno Belan u 15.41. Sad ponovno idemo na događanja za naše najmlađe, a i one malo starije. Dado Čokolado sutra će u 21 sat na Trgu Kralja Tomislava u Metkoviću držati drugu po redu plesnu radionicu. Naravno, i veliki i mali su dobrodošli. A Gradska knjižnica Opuzen organizira još jednu kreativnu radionicu. Ovaj put riječ je o tradicionalnoj japanskoj umjetnosti stvaranja slika od tkanine bez šivanja. Radionica će se održati 17. srpnja u 10 sati. Namijenjena je djeci od 8 godina pa nadalje, a uz kombinaciju raznih tkanina i utiskivanja u podlogu dobit će djeca jedinstveni ručni rad. Broj mjesta je ograničen, prijaviti se možete putem inboxa Gradske knjižnice Opuzen, a svi prijavljeni po mogućnosti mogu ponijeti i tkanine, svoje vlastite tkanine za radionicu.
1: Ovo je Radio Delta.

0: Dota. Tvoja Dota. Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Najbolji glazbeni mix. Radio Delta.

0: 33 stupnja, još uvijek oblaci se ne povlače, a kako će na kraju ispast ovo poslije podne, ne znam, evo, s jako malo sunca izgleda. A malo je i vozila na cestama, nema gužvi, nema poteškoća, bar ne ovdje lokalno, u ostatku zemlje ih zato ima na raznim lokacijama, dionicama, naplatnim postajama. Ako mislite putovati negdje dalje, onda se o svemu lijepo informirajte na vrijeme. I samo polako, nema nigdje žurbe. Ostanite i dalje uz Deltu, svakako čeka vas najbolja glazba.
1: Na pravoj si frekvenciji. Delta 97 MHz.

0: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. Tisuću želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
3: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
4: I služamo Radio Delta.

Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.

0: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, Ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
0: Radio Delta, samo najbolja glazba.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr. Temperature rastu, a u Dotise cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas u najbližoj Dota poslovnici ili online na dota.hr i uhvatite ljetni val popusta. Tvoja Dota.
1: Ovo je tvoja frekvencija, 97 MHz, radio Delta.

0: Benzinska postaja u vašem kvartu GasBenz ima najpovoljnije cijene i na goriva. INA Master Euro Super 95 Euro 42. INA Master Euro Diesel Euro 45. Ovdje možete natočiti autoplin po cijeni 73 centa. GasBenz, vaš najbolji susjed.
1: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
2: Najbolji glazbeni miks Radio Delta.

0: Novi prehrambeni lanac 365 Market stiže u Metković. U srijedu 15. srpnja posjetite nas na adresama Stjepana Radića 14, ulica Kralja Zvonimira 4/1 te Hercegovačka 4 i ostvarite 20% popusta na cjelokupnu kupovinu. Više informacija saznajte na 365market.hr.
1: Izbor usluga i znanje uz Max Smart. Središte bijele tehnike, malih kućanskih uređaja, boja i lakova te alata. 1000 želja za uređenje i opremanje doma, jedno mjesto. Max Smart. I to je to.
2: Slušamo Radio Delta.
3: Svaki dan slušam Radio Delta.
4: Radio Delta.
2: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
5: I slušamo Radio Delta.

0: 97,7 MHz.
1: Ispisat ću po nebu riječi za tebe, vjekova mi vraćaš mi ti. Smiruješ vode, nabujale

da bi izašlo na dobro. Neke stvari treba proći,